0: Політніх романцу версті.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Олопо.